0: Platino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Сервис Ихмон Али Ина. Веселје се уставити.
1: Радио Ена Штајерска.